0: 汇率的红线，当然它也是一个风险升级的信号哈，说明日元贬值已经升级成了一个全球性的金融风险。我们看美国从长期旁观转向直接下场，它核心判断还是日元过度贬值的风险已经在外溢了。那日本作为美债最大的海外持有国，如果因为贬值持续抛售美债回笼美元，那就会直接推高美国长期融资成本，那同时日元暴跌呢，也可能会触发亚洲金融市场的动荡等等，那最终啊，都会向全球包括美国传导。所以呢，这次行动升级其实也印证了风险等级是在抬升的。如果日元过度贬值，就会强化日本出口的这个价格优势，那这和特朗普政府缩小对日贸易逆差、推动制造业回流的政策方向呢又相悖了。所以稳住日元的汇率呢，它也符合美国的这个贸易收支的诉求，短期干预是会有所效果，但中长期啊，它是改变不了根本逻辑的。一方面呢，美日利差的核心矛盾呢没有解开，日元贬值底层动力还是显著的利率差。另外呢，日本自己政策空间呢非常受限，它这个高债务财政扩张的现状就决定了央行没有办法大幅加息，那就没有办法从基本面支撑日元。所以说外汇干预呢，它是一个短期预期的管理，没有办法逆转由经济基本面呀、资本流动决定的这种长期汇率走势，联合干预呢也跳不出这个经济规律。
1: 7月28号，日本熊本县发生强震。今天早晨，熊本县再次发生多次地震。熊本县内聚集着大量半导体相关企业和汽车工厂。有专家表示，强震将给相关产业带来严重冲击。
2: 由于聚集了大量半导体相关企业，九州地区也被称为硅岛。其中，熊本县自1970年前后开始吸引半导体企业落户，逐步发展成为日本重要的半导体产业基地。然而，受到7月28号发生的强震影响，多家半导体相关企业停产至今。专家表示，如今九州地区的相关供应链复杂，供应链恢复可能需要很长时间。
3: 10年前は、半導体工場の、復旧と操業再開までに平均して3ヶ月要したと伝えられていますね。でも今回、地震の規模がそれよりも大きかったところもありますから、それよりも時間がかかるだろうし、もっと言うとサプライチェーンが10年前よりももっと複雑かつ密接にその大きくなっていますから、それが先ほど申し上げたように鉄道道路が寸断されていることによって本当にサプライチェーンが動かなくなっているわけですね。でこうなるとその復旧はおそらく工場のその復旧よりも時間を要するわけですから、その影響は10年前よりももっと大きいだろうと。
2: 目前震区周边地震活动仍然十分活跃。据最新统计，自7月28号强震发生以来，到当地时间8月3号下午3点，已累计观测到380多次余震。
3: やはり今実はそれほど大きくない地震はものすごい頻度で続けて起きてますよね。でこれがどこまで続くかによって、実際その精密機械を動かしている半導体工場はもう稼働が可能になるかもしれない。でその判断されればこれはもう物理的に存続は不可能だと判断されて撤収することになるだろうと思います。
2: 不仅是半导体，受零部件供应延迟影响，日本部分汽车制造商的生产也已受到波及。企业能否按计划如期恢复生产，成为外界关注的焦点。日本经济产业大臣赤泽亮正在7月31号的记者会上表示，日本政府将持续关注各工厂的灾后恢复情况，尽可能将停产对日本经济造成的影响降至最低。
3: でもこれは時間が経てば経つほど、さっき言ったようにサプライチェーンが止まっているということは効果が出てきますから、そうなると、日本の部品工場は、厳しい資金繰りの中で毎日生産して毎日稼いでいくというビジネスなので、それが止まってしまうと果たして企業としてあとどれだけ損失できるかという問題に直面すると思います。
1: 美国国际贸易法院一份法庭文件显示，美国25个由民主党主政的州3号在该法院进行联合起诉，要求法庭裁定特朗普政府日前以所谓强迫劳动为由，对60个经济体征收的301关税措施违法予以废止，在司法审查期间裁定暂停执行该关税措施。美国

0: 10年前は、半導体工場の、復旧と操業再開までに平均して3ヶ月要したと伝えられていますね。でも今回、地震の規模がそれよりも大きかったところもありますから、それよりも時間がかかるだろうし、もっと言うとサプライチェーンが10年前よりももっと複雑かつ密接にその大きくなっていますから、それが先ほど申し上げたように鉄道道路が寸断されていることによって本当にサプライチェーンが動かなくなっているわけですね。でこうなるとその復旧はおそらく工場のその復旧よりも時間を要するわけですから、その影響は10年前よりももっと大きいだろうと。
1: 目前震区周边地震活动仍然十分活跃，据最新统计，自7月28号强震发生以来，到当地时间8月3号下午3点，已累计观测到380多次余震。
0: やはり今実はそれほど大きくない地震はものすごい頻度で続けて起きてますよね。でこれがどこまで続くかによって、実際その精密機械を動かしている半導体工場はもう稼働が可能になるかもしれない。でその判断されればこれはもう物理的に、存続は不可能だと判断されて、撤収することになるだろうと思います。
1: 不仅是半导体，受零部件供应延迟影响，日本部分汽车制造商的生产也已受到波及。企业能否按计划如期恢复生产，成为外界关注的焦点。日本经济产业大臣赤泽亮正在7月31号的记者会上表示，日本政府将持续关注各工厂的灾后恢复情况，尽可能将停产对日本经济造成的影响降至最低。
0: でもこれは時間が経てば経つほど、さっき言ったようにサプライチェーンが止まっているということは効果が出てきますから、そうなると、日本の部品工場は、厳しい資金繰りの中で毎日生産して毎日稼いでいくというビジネスなので、それが止まってしまうと果たして企業としてあとどれだけ損失できるかという問題に直面すると思います。
2: 日本财务大臣片山高月3号确认，日美两国已经联合干预外汇市场，旨在应对近期日元汇率剧烈波动与混乱走势。这是日美时隔15年再次联合干预日元汇率。美国财经媒体彭博社报道称，为了支撑日元汇率，在最新一轮的外汇干预行动当中，日本央行可能已经动用了约870亿美元，相当于11万亿日元的资金。
1: 报道称，根据日本央行的最新货币市场数据推算，日本央行在7月30号和31号的外汇干预中，很可能分别动用了530亿美元和340亿美元，总共870亿美元，相当于11万亿日元的资金来买入日元，以支撑日元汇率。今年以来，日元汇率持续走弱，7月30号日元对美元汇率一度逼近164比1，为1986年以来的最低水平。日本财务省3号发表声明，确认日美两国7月31号联合买入日元，以支撑日元汇率，且不排除根据市场情况采取进一步的干预措施，以应对近期日元汇率的剧烈波动。历史上除金融危机、重大灾害等特殊时期外，日美联合干预汇市极为罕见。据日本广播协会报道，这是继2011年东日本大地震后双方联合干预汇市以来，日美时隔15年再次联合干预汇市。作为本次干预的短线效果，日元对美元汇率在3号一度升至155比1区间，达到近三个月以来新高。市场分析人士指出，在此前4月至5月的那波汇市干预中，日元汇率也一度从160对1美元快速升至155对1美元区间，但由于日本货币的结构性弱势，包括日美利差、油价上涨和美联储加息预期，那一轮砸下700多亿美元的效果仅维持了一个多月。考虑到这些打压日元的因素依然存在，即便美国罕见地出手联合干预日元，日元涨势能维持多久依然不确定。
2: 在西班牙北非飞地休达遭遇非法移民越境危机后，同样位于北非的西班牙飞地梅利利亚自治市市长8月3号发出呼吁，要求摩洛哥在与休达和梅利利亚的边境设立500米宽的中立区。
1: 在记者会上，梅利利亚

0: 范围，具有明显攻击性。这也是日本首次部署具备对敌基地攻击能力的长射程导弹。白皮书指出，日本还将进一步谋求对敌基地攻击能力，包括研发25式反舰导弹的空射版和海射版，推进高超音速导弹的研制，并引入外国制防区外导弹。与往年相比，新版白皮书单列新型作战方式部分，增加强化防卫生产与技术基础部分的篇幅，强调无人机和人工智能在军事领域的作用。分析人士认为，日本政府在新版白皮书中渲染周边威胁，强调作战体系转型和军工产业扩张，意在为年底前修订安保三文件和加速扩军备武做铺垫。
1: 韩国外交部四号发表声明，就日本新版防卫白皮书再次声称对独岛，日本称主岛拥有主权，表示强烈抗议，敦促日方立即予以撤回。声明说，日方主张丝毫不影响韩国对独岛的主权，韩方将坚决应对日方针对独岛的一切挑衅行为。据韩联社报道，韩国外交部四号下午召见日本驻韩国大使馆总括公使中条一夫，传达韩方抗议立场。独岛位于朝鲜半岛东部海域，面积约 0.18 平方公里，目前韩国实际控制这一岛屿。与日本扩军备武的图谋一脉相承的是，日本从今年6月以来陆续与美国举行了多场联合军演，而且在军演期间，美军还继去年首次将低风中程导弹系统部署至日本后，于6月再次将该系统部署至日本鹿儿岛县鹿屋航空基地。这些都引起鹿儿岛县当地居民的强烈反对。鹿儿岛的和平团体在军演期间持续举行抗议活动，他们担忧日本不断强化军事部署，不仅增加当地居民面临的安全风险，也可能进一步加剧地区紧张局势。
2: 鹿屋基地是日本海上自卫队的重要航空基地，也是近年来日美加紧军事捆绑的重要据点。今年六月，美军首次在该基地部署低风中程导弹系统，引发当地和平团体持续抗议。
3: また鹿屋に海上自衛隊の無人機、無人偵察機、何機か配備を常駐配備されます。あれは偵察機と言いますても攻撃型ドローンですから、これもやっぱり反対していかないといけないな。
4: やっぱりなんか目的がないことには訓練はしないはずですから、ここで一時展開をしたということは。やっぱり今後もそういう可能性があるということで、場合によっては展開だけではなくて配備ということも考えられると思います。私たちはそういうことには反対します。日本が今アメリカと共同訓練をやったり、それからフィリピンであったりオーストラリアであったり、そういうところと合同にまた訓練をやったりということは、かえって日本の方がこの平和憲法を持ってるのに、こういうことをやってるということは相手に対してはすごい危機感がやっぱりまだあるんじゃないかなと、日本の方がまたその原因を作ってるんじゃないかなという立場でもあります。
2: 鹿儿岛的和平人士表示，日本战后和平宪法建立在对侵略战争的反省基础之上，近年来日本持续增加防卫预算，强化军事部署，他们担忧日本正逐渐偏离战后和平道路。
3: このまま黙っていたらどんどん戦争に日本が突き進んでしまう。すごく防衛費も毎年毎年増えていく。何年か後には今の倍になるって言われてますけれども、やっぱりそこは何とも歯止めをしないといけないし、
4: あってはならない戦争準備をしてるんじゃないかなというふうに思います。もう二度と戦争しないということは、これはとっても強いこと。
2: 鹿儿岛当地和平团体呼吁，日本应坚持和平宪法和专守防卫原则，通过和平外交处理与其他国家的关系，避免日本再次走上军事扩张的道路。
4: 日本は戦争しないと言っておきながら、さっきも言いましたけど、そういう共同訓練を行ったり、明らかな戦争準備をやってるということは、私としては、日本はそういうことではなくて、あくまでも専守防衛として。
1: 继续关注西班牙位于北

0: 防卫白皮书做报告。这份白皮书继续渲染日本的周边安全威胁，意图为高市早苗政府今年底前修订安保三文件和扩军备武铺路。
1: 新版白皮书延续2025年版的表述，称国际社会迎来战后以来最大考验，进入新的危机时代。白皮书继续将中国定位为日本前所未有的最大战略挑战，对中国的常规军事活动及正当国防建设说三道四，刻意炒作，肆意歪曲中国军队维护国家主权和领土完整的必要行动。这份白皮书还介绍了高市政府的扩军备武政策动向。今年三月，日本在熊本县正式部署25式陆基反舰导弹，其射程约1000公里，远超日本领土范围，具有明显攻击性。这也是日本首次部署具备对敌基地攻击能力的长射程导弹。白皮书指出，日本还将进一步谋求对敌基地攻击能力，包括研发25式反舰导弹的空射版和海射版，推进高超音速导弹的研制，并引入外国制防区外导弹。与往年相比，新版白皮书单列新型作战方式部分，增加强化防卫生产与技术基础部分的篇幅，强调无人机和人工智能在军事领域的作用。分析人士认为，日本政府在新版白皮书中渲染周边威胁，强调作战体系转型和军工产业扩张，意在为年底前修订安保三文件和加速扩军备武做铺垫。
0: 韩国外交部四号发表声明，就日本新版防卫白皮书再次声称对独岛，日本称主岛拥有主权，表示强烈抗议，敦促日方立即予以撤回。声明说，日方主张丝毫不影响韩国对独岛的主权，韩方将坚决应对日方针对独岛的一切挑衅行为。据韩联社报道，韩国外交部四号下午召见日本驻韩国大使馆总括公使中条一夫，传达韩方抗议立场。独岛位于朝鲜半岛东部海域，面积约0.18平方公里，目前韩国实际控制这一岛屿。为应对日元汇率贬值，近日日美两国已联合干预外汇市场。对此，有日本专家指出，导致日元贬值的根本原因没有消除，外汇干预对日元的提振效果恐难以维持。
2: つまり、円安を引き起こしている根本的な原因を取り除かない限り、人為的に一瞬為替レートをですね、数円円高に動かしても、たちまちそれは押し戻されてしまうわけですね。ただし今回アメリカは過去と違って、ドルを売って円を買うんじゃなくて、ユーロを売って円を買ってますよね。つまり自国通貨は使ってないんですよ。ここがポイントで、ここに市場が目をつけると、実は今回の協調介入の効果っていうのは、これまでほどには続かないかもしれない。
3: 田代秀敏还表示，美国的国会中期选举可能是美国参与干预日元汇率的原因之一。
2: 今アメリカの政権にとっては、11月6日の中間選挙が重要なわけですね。日本が危ないと、日本経済が危ないという見方がアメリカで強まってしまえば、先ほど申し上げたようにアメリカの金利が上昇すると、でこれは困ると、となると、それを防止するために今協調介入しているとすれば、まあ、少なくとも11月までは持つのかもしれない。選挙が終わった瞬間にアメリカは、政府はその人々を喜ばせる理由が当分はなくなってしまいますから、そうなってしまうと何が起きるかわからないと。
3: 日本财务大臣片山高月三号称，日本将继续与美国保持密切沟通，如有必要将毫不犹豫进一步采取协调干预措施。对此，田代秀敏称，干预汇市如同服用止痛药，病情本身却在持续恶化。
2: つまり政府の借金がこれほど大きい国なのに、なお財政を拡張しようとしている。ですから、これしばらくすれば介入の効果が薄れて、また円安が進むと。